se afiansa o joinia fre obi na ono sum fre obi na yenyina yembom yendi mpa ye

0: yenim sendia. Sima ye ya medi me urade nyina jina se. Na adom aye adwuma ewa mabrabo. Na adom no asome so. Ntina me yina ye ntina me tuntum no. Jidi se oso de ne yesa. Se ye papa o se ye boni. Papa mu boni mu. Still God. Bien wo beti mi asesa no. Bi ami kan we bi amane san kenye. You have to nim ni wo ye nim. So de bi ano wa step no wa stop ni me. I don't buy your shit. Ya ye ntiasi. Diga ka cho nya me kwana mi wo de mo amene mapamfo ne twa shi. Mwedi no mwure mna afu. Ne yako radia siye. Ni edika eno mene.
1: Dike yima.
0: Ndi pacho bibia ya kama.
1: Radia humo bronte papa ya de sukremu.
0: Yedi nyami asa.
1: Sati de ya betu ya mkwa de. Nadu marakwa.
0: Nadu marakwa.
1: Ndi kape ye yir nisu.
0: Nyami ti asa. Anini na ya dunwa. Ena ni atosumi eno mene.
2: Any bishop what you say?
0: Bishop Bajo Bibia ya kama.
2: I really dia chaye.
0: Ye
2: last Friday Saturday.
0: Saturday ya.
2: Se kesho ni edini yi.
0: Ani edini yi.
2: Ghana se.
0: Mhm. Usumi atoso do. Sa enu ma ha. Then ogusu ahwe ye so. Sa. Ya se dani de ye njan fa na ma. Then o so adana se so to hu fashion nsa so afa hu shine nsa so hwe wa kwen ni bebi a wutu kwen akwa na na pai ka mu na ati play mu na ati ship mu na ati ti o kada so na abobo ya you know yin yan ko pon aye aye yi na yan ko ni se na afi ni yan ko urade ase mo o se akofala